0: You're now listening to PMN UE.
1: Hei, a whakarapala hea tiki te tūlu usi i mga aho nei. Whātūli te mūrūti ne tā ki tāi e mata haola ono. Tata mai te mga aho ki te mga wehea te tūlu ke awhiwhi nei. Ka e whakatari mai, ko e taha lolongo nei ke tā ke lata mo e matua ko vai kumitau maanga ko Taniden. Ko alewa hea mā vai tā mai tā lolongo mahaku. Ko lata dai e whanu ki krasi taha e mga awhiwhi nei. Si hana mo mai, lolongo e ke lata mo koe, ko e lolongo loto paiki mai he awa whaitunga ane ko sione paea kumitau. Haia, unui nea whiawhi.